Nufisatur nuhun pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Sudah masuk interval ketiga nih ya, yang mau tebak skor boleh lah di 0877 7080 9898. Yang belum gabung ya, boleh pergunakan WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Dimana? Di DIY.